Alright, okumanje ke sivala ngaye lapho yana uzinande lunga naye uhleleni nathi. Asesikijima nje siya engomeni ethi ilizwe elihle masibuya naye ke umama we